0: altid været mand, mand, mand. Ikke brug altid været. Tis night no more, me da. Ikke brug altid været.
1: Elke nog een plaats. De muziek goed start. Grun FM.